0: ああ、とみざん、まんちゃん、あ、なんかだよ、あれ。ああ、おれおれ。ああ、なんかめと、ちょ、お、だわじれてて、あれ、パパめと、ちょためと、パチ、おじまれら。ああ、すいません。てめにね。ああ、てんがんじゃねて、ね、たたき、てんだひれめせて、たたらんだせき、たこんじゅりけ、たおるまれて。て、ろんけこんてん。
1: あ、じゃあ、ついちゅうみ。あ、ついちゅう。あ、だって、からくなさて。そうで、ちゅうでやめ。あ、だって、ちゃんとてて、からくなじゃん。で、げんで、ちゃっと、ちゃっとくれ。いや、ねぷじょ、もんぽわり。ね、まぷねて、ちゃっと、とんじょめば。ちくぷちまどんば。あ、とるれんとてて。てね、ちゃ、だかねどんて、とるれんで。て、にたらけしじゅべごじん。てね、たらちゃからてみさ。とかれごさらて、ちゃからりり。あ、てみさ、おるまれら。とんじょいな、つま、ぷちでんば。あ、とるちゃどれら。
0: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ
1: 농진 닌진 여러분 다직 다다 야우문도 야우 뜨는게 민도 세로 가바지 녀비나 어다 가바지 다 자게 정신 허시로 민 다다 시로다 되는데 이거 민도 세로티 니지들이 여러분
0: 아 따라 제동이 거디네 마마한테 발라라 따라리 아 이동기 제고 혼나다도 텐시지 혼나다도 대 따라 메사 얼 말에 너마 이제네다 차스 똥 거디나 얘기 센터던네 근데 차자 뭐 콘테지 마스 똥 대 차가 들고래 제네 니면도 다 따라 거디네 대 대포 먹어래 다리 총소 총소 발라라 대리 친다 메사 대 제동 얼 말이라 대 데리려온데 데려다니 자노라 이나제 대 사차 가솔로비 대 로게 샤니 펜치 탄실라 대니 따라 안 잘 대셔 밖에 대니 에리 카바노니 엔레도조 대 원자회 대 줄레 된데 따라 모마진데 가보 지보레 다스니 다 농사 들으달라
1: 아,
0: 是的是，俺这个他比如话，就是老师，嗯，听我话，福格拉布拉大爷，他这个老弟查经营的，啊，他农民是福格拉布拉大爷，新手营的，他这个是的，你做不的清。啊，我们外国人呢，对，我们这外国人呢，对，从，从小嘛，就老长都过得那了，对，并且，老长都过得那了，对，老长，吃毛呢，生家啥。 아,てるまつてろちょんちゃい。だてててじゃたなとしょちゃい。あ、でまとばけてね、たなろろだ。あ、すんじゃすまつ。ほるまれる。あ、てめんどててらて、てらて、てどきちゃちめごじげげけぴちれ。てげげにばたんじゃぽえな。あ、たぽやぼやば。あ、てんだぎじめけてね、たらげげ。じょんじもぼててげげけてじょまにょば。あ、とるれどれら。てててじゃやんしじそねてだ。あ、ぽえ。
1: でね、てのたなて、夢け、かれこれて、いいぞたらんがげ、たらさんだけれも。いいけ、いいけ、てどよまれら。なげぞ、うん。で、ちょっと、いいけ、ゆるさたん、ルギーせとじ、まる。あ、やま。そうでてた。で、いいだぴ。ま、さんろとくて、お、さんろとくんちょ、じそんでて、だって、じゅんやよま。で、じゃやべ、あんじさんとおんだせんじんだんでて、あ、てかたなりざ、かれこれこれべ。たらさんでて、げろだ。
0: 对对，俺都搞到那了。对，恐怕他这个给他去了。对，他这，就恐怕群众嘛，这些对那那，你这这都多这这没当钱。对，那他自己他家啥的嘛都不给。对，没把多少钱好的。啊，是。啊，那大老大的，这个，啊，多钱大的，个钱大的，真就得了。对，老爸的多钱大的，就就得了个钱。对，忙不忙？从。

0: 那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个， 아니 지금 만족이 지 용기 디셔라 소위 주제 너마다 대사 두빈
1: 그랬대들이 아 되는 나사라고 타박인 지도 정어래
0: 알았어
1: 너마 안전에 다시 시바 넘기 때문에 소대 전파로만 메토세 되네 샤마즈 산도 되면서 되네 나게 릴리기 완차 되면서 살이 완차 메박 두두 두두 찬데 너마 만족 단정 엄마 들레티 르르컨제 세트 되 찬의 자적 세트 되는 거로 되 시한은 돈도 그 되베긴 되 너마 만족 단정 찬을 받아진 지동 지데 되 도세도 양도 해야 말라 되 생각지 닝파나 그 그다 단지 받 되 또
0: ちょちょまずでのさんにパラミカルランビパチャソニーパマトパタランダセゲテパティチャンスメイチャンレタマキテチャチュゾンディヤンドミバケジンセトレレドリうんてたたディディゼロンピンドンディモモモソタンチェレジャンディサゾモポサンドジョレネミシタラうんまこちんカナソナサンバソサンバソゾドマトパケテニタジャンディソセンゴ
1: それが今日見えない。ですね。で、そのことにね、で、たまも、もうそう単純に、そういうことに、なさらとんじんじんじょ、ぞんさててて、で、まずれたらね、とんじんのちゃさなももうそう単純に、たとじてさんとでな、てが、ぞちんのてまとか、ちょっと、とがね、うん、とんじてじばけ、じせでせせ。もう、ごかいなめんせ、とばつく、てんの、まとばけにまつれて、さんばてさん、うん。
0: 三年有什么的，把这虽然破坏这样的东西，都是因啥的落进去的？是的，是的。那亲戚个家庭头，他这个俺做南京是吧？嗯，家具是吧？这个是，你到别的个地方去？啊，当然别个地方，你慢慢做，他这个恐怕呢，你就哈，就给钱不挣了。嗯，是的。那么人家恐怕了，这个刚的穷呢，恐怕咱恐怕慢嘞。哦，对了，对，拿了谁家没嘞？啊，谁家没嘞？谁家没嘞？谁家没嘞？恐怕给家穷嘞。啊，对，对，那农村去，啊，慢慢做给。
1: 침소대로만봐대라대그러고가고인제그차진살라대인제그차진대전세저열마래라네대저 パチトンよりまれら。ああ、それ。まだ投げとんちゃんの、たんじぞうんでてれ。投げけたり、お、スニファーリーガルでさ、カムカムだ。ああ、バラサーかカンバリーガとのカムドンとんぼうじまれまとばき。で、ママもそたんじカンバなのじん、ちょっとでパターンズんでね、あや。だちんがてたらんパラ、もみんじとちんぼさんだし。だんごまんふまけ。からたんじけらこんら、パチェるそうじまれ。ああ、ママもそたんじたらんどさがとつわちど。ぞねてんどこれけたらかなそうな。ちょっとんじぞうまえても いや、わかりました。ここへな。なるほど。あんちに今いな、こそ先生おるば。先生だ、みこわちくするし、おるば。だって、ディバ、ゆとぐれちな。たたはこじね。あんまいこじね。て、す、ま、あんやにじん。て、先生って、どうやったなた。てのの先生、ちゅんあたんち。ちゃあだらたがじれ。て、ちゅんあたんち。て、人生がさんどりとばてき。て、なんらた。 まだ先生にゃみにくれ。なるほど。あ、げげ、ペンゲンロンドで、先生でのまにゃべたでんげ、もうほらへんよら。あ、てんこいさ、ちょっとにばたぱちゅ。ちょっとにばて、ま、先生にゅうで、先生にゃまつさじょ、まらんつさやめてね。で、とさりもんちゃめさねて、はちょんけちょぼいとるいんす。で、もんで。
0: だはめこじねてちゃんのなていうこじねてロンチジナラドがけてんしじなだたてへおれてねだらりわんけからてちやれてちゃわてちゃのてでまれれかばれりぽぐれりかばれりめりパチおじまれらうんえなかちてたちびこじねてたちたんじじねてたばれでやろまとがけうまくとらなばれとげちずよ
1: 嗯，总的多了点，你都那么说了，全部都算的。
0: 那是那是，他这个农地满足，用过啥也少了。嗯，他做个来点没有？嗯，用过的做的先独立做一下，先独立做的，没必要，要把的做啊，天井的了。那是。那他的先有都先占独霸，占独霸咋？占独霸多一下，他这个也占个没得。他天井个今年的做个今年，用不起的个今年，也占个没得。那呢，多么老板，他半年给压一下，到底得。

ちょっと言うわそうちょっと。ティンデスチェ。だとと金チヒュルズマブチェやでる。やなめね、と、チョンヒジャンスパーチェな。やんと、ぷいなめね、かどくてや、なべかなら、ペジェトヨロ。ティナバトク、かどくなべかペジェナバ、とす、カジャス、なじむひんとま、いだく、とちゃ、ティゲルパチュスメルティナ、チレユで。ねせ。